Lørdag på Roskilde Festival. I år, der kan du opleve lige præcis den her Sarah Larsson og Pink Panthers og stateside til din weekend på The Voice. Eller mindre, jeg har Eva Who's That Girl for bare lige at blive i The Weekend Vibes, men inden vi når så langt, Taylor Swift og The

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: The Voice.
2: Danmarks hitstation.
1: The Voice.